0: to artister på S var dette Silje Nergård og Sondre Lerche. Her I Nattradioen. Det en velkjent kanadisk artist som har bursdagen sin I dag. En dame som virkelig har satt spor på slagerlistan. Hun har blitt kalt The Queen of Country Pop, og det beskriver jo ganske godt hva hun driver med musikalsk. Og sannelig var hun også med I et Tore Strømøy-program en gang. Ja da, mer om damen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Mokasir sang om Jessica til slutt I den norske trippelen. Maria Haukås smittet, hørte vi før det. Heim sang hun. Og Slave, det jo en av låtene til Dum Dum Boys.